avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

Nyatani kunya karai marangatu o haihua hapisape haupevare mandu'a pekatuĩ oikoha'e peina upevare cheave aguahéne no metame apurahéi mbarakape ne santo ara.